Bile su to koncertantne simfonije Jean-Baptista Brevala i to za flautu, fagot i orkestar i klarinet, fagot, engleski rog i orkestar. Solisti su bili Bernard Chapron, flauta, Philip Cooper, klarinet, Gilbert Oden, fagot, Daniel Catalanotti, engleski rog, a Bernard Calmel dirigovao je kamernim orkestrom koji nosi njegovo ime. Poštovani slušaoci, pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. U nastavku slušate simfoniju broj 5 Karla Nilsena u tumačenju članova Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Colina Davisa.

Simfoniju broj 5 Karla Nilsena čuli ste u interpretaciji članova Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Colina Davisa. Emisiju Noćne promenade nastavljamo numerama sa albuma Nakon sna, muzika za flautu i harfu francuskih autora. Flautista Aaron Leung i harfiskinja Natalie Law odsviraće komade Gabriela Forea, Josefa Jongena, Francisa Pulenka i Marcela Tournier-a.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Portret.
1: Nazivali su ga francuskim Elvisom i opisivali kao galski odgovor Elvisu Presliju. Bio je pevač i glumac koji je francusku muzičku scenu uzdrmao rock'n'rollom. Tokom 57 godina duge karijere objavio je 79 albuma i prodao preko 110 miliona ploča, uglavnom u zemljama francuskog govornog područja. U ostatku sveta bio je relativno nepoznat i nazvan najvećom rock zvezdom za koju nikada niste čuli. Dame i gospodo, Johnny Hallyday.

Jean-Philippe Leosmet rođen je 1943. godine u Parizu. Nakon što su mu roditelji otišli svako svojim putem, odrastao je uz tetku. Pod uticajem rock'n'roll revolucije 50-ih i Elvisa Preslija svojim snažnim glasom osvajao je publiku kao momak koji peva rock'n'roll na francuskom. Već od debitantskog singla zapalio je francusku scenu. Njegove ploče dostizale su dijamantske tiraže, nekoliko puta nastupio je u Parijskoj olimpiji, čak je nastupio i u čuvenoj emisiji Show Eda Sullivana koja je snimljena u parijskom Moulin Rouge-u.

Johnny Halliday sarađivao je sa najboljim muzičarima, što je svakako doprinelo njegovoj popularnosti. Obožavaoci su ga zvali jednostavno Johnny i u Francuskoj je smatran nekom vrstom nacionalnog spomenika i delom francuskog kulturnog nasleđa. I za kraj, evo još nekoliko potpuno nepotrebnih, ali zanimljivih brojki. Halliday je otpevao preko 1100 pesama i izveo 540 dueta sa 187 umetnika. Za života mu je posvećeno 2500 naslovnih strana i 190 knjiga. Dobio je orden Viteza Legije časti i oficira reda krune u Belgiji. Preminuo je 2017. godine.

0: Prelazimo na polje književnosti. Zbirka priča Vladimira Vujovića objavljena je kao najbolji rukopis na konkursu za nagradu Đura Đukanović, a umeđu vremenu knjiga je nagrađena i prestižnom evropskom nagradom za književnost. Ovih dana stigla je i vest da je upravo zbirka Slobodni udarci ušla u uži krug za priznanje Voja Čolanović. Priče ovog autora imaju elemente fantastike i topografski prepoznatljive odrednice, a teme su različite: lične krize, unutrašnji konflikti, egzistencijalna pitanja. Ovako je kod koleginice Jovane Milovančević u emisiji Gutenbergov odgovor o svojoj knjizi Slobodni udarci, ali i o magijskom realizmu, govorio pisac Vladimir Vujović.
1: Protagonisti u ovoj jednoj možda više, ali i u drugoj, dakle, kroz neku retrospekciju. Dakle, protagonisti su djeca, dakle, osobe u ranom dječijem uzrastu, i tu se na neki način taj fantastični element sam nametnuo. Dakle, to nije bilo nešto što sam ja vještački inkorporirao u neku realističnu priču, već kao što to obično biva iz dječje perspektive, koja je sva u imaginaciji, dakle, jedan da tako kažem, slobodoumni način tumačenja svijeta i pojava. Dakle, tu je jednostavno fantastika na neki način realitet za nekoga koji je u tom najranijem dječjem uzrastu, a suočen sa traumatičnim događajima i okolnostima. I tu mi uvijek pada na pamet Salman Rushdie, jeli, koji je isto jedan veliki pisac magijskog realizma, dakle, koji kada je objavio svoj najveći, najpoznatiji roman Djeca ponoći, na zapadu je, dakle, odmah taj roman proglašen magijskim realizmom, dok u Indiji, gdje je bio bestseller, tamo su ljudi to čitali kao potpunosti realističan roman. Dakle, postoji naravno i kulturološka, dakle, neka predispozicija za to kako će se određeni tekst tumačiti.
2: Da, i to se tiče zato što dosta, recimo, ovih priča iz konkretno ove zbirke su utemeljene, odnosno prepoznajemo neke konkretne lokalitete, prepoznajemo čak i ovaj ambijent u kome mi živimo. Pa sad se tu postavlja pitanje, jer kada se govori o magijskom realizmu, mi također govorimo o jednom određenom geografskom prostoru na kome je istorija i stvarnost toliko čudesni da zapravo ovo što sada kažete, magija, odnosno magijski elementi, nisu samo magijski, već su deo realiteta zapravo nekog prostora. Koliko u tom smislu, posebno u ovim pričama koje su konkretno lokalizovane, mi zapravo magiju shvatamo na mnogo realistički način, jer samo podneblje po sebi nam to omogućava?
1: Ne znam gdje sam to pročitao, ali kažu da je zapravo prvi pisac magijskog realizma bio naš autor, Miodrag Bulatović. Dakle, da je on neko ko je kod nas patentirao na neki način upravo takve motive u književnosti. I recimo njegova književnost je sva od takvih čudesa, ali opet je uvijek u funkciji, dakle, priče. Nikada to nije, ja nisam neko ko voli pisce koji su, to može se možda nazvati pirotehnikom, dakle, gdje je sve u stilu, u fantastičnoj rečenici koja izgleda kao nekakav vatromet. Dakle, iz rečenicu u rečenicu tu su fantastične metafore, fenomenalno dakle, korišćenje jezika, ali kao i svaki vatromet kada prođe, to nije neko iskustvo koje vas suštinski izmijeni, a za mene je čitanje književnost, dakle, upravo jedno takvo iskustvo. To je ono što u književnosti tražim i što pokušavam i da uradim kada sam pišem.

Poštovani slušalci, ovog subotnjeg prepodneva sa vama su bili Bojan Milanović, tonski realizator, Marija Vidić, organizator, Predrag Vasić, muzički urednik i voditelj Ivana Babić. Do slušanja!

0: Poštovani slušalci Radio Beograda 2, emisije Hram, naš ovonedeljni gost je đakon Budimir Kokotović, zaposlen u biblioteci Srpske patrijaršije, a povod našem sabranju je monografija našeg današnjeg gosta, gospodina Kokotovića, Sveti sveštenomučenici Gornjokarlovački. Izdavač Martirija, izdavačka ustanova eparhije Gornjokarlovačke 2024. godina. I da kažemo našim slušalcima da je ovo deveta knjiga našeg gosta, gospodina Kokotovića. Šest knjiga su autorske, a tri su koautorske. Gospodine Kokotoviću, prvo dobrodošli i čestitam na ovoj monografiji.
1: Hvala vam puno i bolje vas našao.
0: Recenzenti su Protojera i Stavrofor dr. Velibor Džomić i profesor dr. Vladislav Puzović sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. I možda bih mogla da pročitam prvo od gospodina Džomića, koji kaže da stradanje episkopa, sveštenstva, monaštva i vernog naroda Srpske pravoslavne crkve u toku Drugog svetskog rata na prostoru takozvane nezavisne države Hrvatske jeste tema koja je decenijama aktuelna i za to postoji više razloga. O tome do sada napisano dosta naučnih radova i knjiga, ali ni posle više od 80 godina na tu bolnu temu nije stavljena tačka. Nažalost, još uvek nije rečeno i napisano sve što treba, mora i može da se kaže i napiše. Nastavlja, đakon Budimir Kokotović ovom knjigom zatvara višedecenijsko otvoreno pitanje stradanja sveštenstva eparhije Gornjokarlovačke u Drugom svetskom ratu. U tom smislu, ova knjiga služi i kao primer i uzor kako treba pristupiti istraživanju stradanja episkopa, sveštenika, monaha, monahinja i svetinja u toku i posle završetka Drugog svetskog rata u onim eparhijama Srpske pravoslavne crkve u kojima to nije završeno. Piše u, kao recenzent Protojera i Stavrofor dr. Velibor Džomić, a sada ću pročitati kratko jedan deo profesora doktora Vladislava Puzovića, knjiga đakona Budimira Kokotovića, Sveti sveštenomučenici Gornjokarlovački, nastali po blagoslovu njegovog prosveštenstva episkopa Gornjokarlovačkog gospodina Gerasima, dragoceno je svedočanstvo o najvećem stradanju u istoriji slavnog karlovačkog vladičanstva, svojevrsnom satiranju tamošnjeg srpskog sveštenstva i naroda od hrvatskih ustaša. U njoj su po prvi put predstavljeni detaljni životopisi gornjokarlovačkih sveštenomučenika i na taj način priložena je neugasiva sveća voštanica nad nebrojenim jamama u kojima su postradali sa svojom pastvom, zapisuje profesor dr. Vladislav Puzović o knjizi Sveti sveštenomučenici Gornjokarlovački našeg današnjeg gosta, đakona Budimira Kokotovića. E sada, gospodine Kokotoviću, ovde Sveti sveštenomučenici Gornjokarlovački, u podnaslovu stoji jedna reč koja se malo teže izgovara, martirologi, mučenikoslov sveštenstva i monaštva Gornjokarlovačkog vladičanstva.
1: Da. Pa sama reč martirologija je u stvari nauka o stradanju svetih Božih ugodnika, a i izdavačka kuća eparhije Gornjokarlovačke, koja je osnovana zaslugom njegovog preosveštenstva, episkopa Gornjokarlovačkog gospodina Gerasima, baš nosi taj naziv martirija, u stvari stradanje. Kroz bogatu istoriju Karlovačkog vladičanstva, kako se u narodu naziva ta eparhija, nastala u stvari utemeljena nakon velike seobe Srba pod patrijarhom Arsenijem III. Čarnevićem, vidimo da je život eparhije obeležen stradanjima, stradanjima za veru pravoslavnu, stradanjem zbog imena srpskog i mogu slobodno da kažem stradanje zbog svega onog dobrog što je srpski narod sa svojim sveštenstvom i episkopatom činio za dobrobit i suživota, ali isto tako i za dobrobit razvitka te tog, kako da kažem, geografskog poteza koje je kroz svoju istoriju promenilo nekoliko država i danas je jedna samostalna država. Nažalost, vrhunac stradanja, to jest najveće stradanje koje se desilo u njenoj istoriji, svakako je period Drugog svetskog rata od 1941. godine do 1945. godine, ali najveći broj sveštenika je postradalo baš u tim prvim mesecima početka Drugog svetskog rata, od aprila meseca kada je stvorena nezavisna država Hrvatska, pa tamo negde do jeseni. Tu je od negde oko 160 sveštenika, koliko je bilo na teritoriji eparhije, postradalo više od 60, a sve ukupno u eparhiji Gornjokarlovačkoj postradalo je 80 sveštenika, što od posledica mučenja, što od samog mučenja, ali je Srpska pravoslavna crkva uvrstila 73 sveštenika koji su posvedočili veru pravoslavnu i koji su posvedočili evanđelje u tim možda najtežim trenucima za istoriju Srba u 20. veku na tom polju.
0: Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve, to je bio maj 2022. godine, na predlog episkopa Gornjokarlovačkog gospodina Gerasima, pribrojao je u svete 73 sveštenoslužitelja eparhije Gornjokarlovačke koji su mučenički postradali u toku Drugog svetskog rata. Njihov spomen se molitveno proslavlja 17. po novom ili 4. po starom kalendaru jula, zajedno sa svetim sveštenom učenikom Savom Gornjokarlovačkim. To je episkop Sava Trlajić, da. Vi ste o njemu napisali monografiju, knjigu, to je bio naš poslednji susret, da, kada je ta knjiga izašla.
1: A tako je i nastala ova knjiga. Ja sam skoro 5 godina bio službenik sekretar eparhije Gornjokarlovačke i malo sam se tako bavio i istraživanjima iz više razloga. Prvi razlog, želeo sam da saznam istoriju mojih prethodnika koji su sedeli u toj, što kažem, eparhijskoj kancelariji, što službenika, što sveštenika, a i ono što kada neko čuje moje prezime Kokotović, vidi da to prezime vuče svoje korene iz Like. I moji preci, jedan dobar broj mojih predaka i sa očeve, to jest i sa strane majke mog oca i oca mog tate, su bili žrtve tog zverstva od 1941. do 1945. godine. I kada sam završavao 2020. godine, 22. godine knjigu o episkopu Savi Trlajiću, koji je inače i zaštitnik i patron eparhije Gornjokarlovačke, radeći poslednje poglavlje postradali sveštenici u Drugom svetskom ratu, tog dana Sveti arhijerejski sabor je na svom redovnom zasedanju uvrstio u diptih svetih te 73 tih svetih mučenika. I kada mi je preosvećeni vladika to javio, javila se želja da u stvari knjiga o svetom sveštenom učeniku Savi Gornjokarlovačkom dobije i svoj nastavak u ovom delu o njegovim svešnicima koji su postradali, i tako da molitveni spomen koji je 17. jula, kada je i slava eparhije i kada se molitveno sećamo ne samo Svetog Save i sveštenstva, nego i svih onih mučenika koji su postradali za vreme Drugog svetskog rata na teritoriji eparhije, da dobiju jedno ovako delo koje bi svakako možda u budućnosti, a verujem da će sa ovim delom da još mnogi počnu da istražuju ne samo istoriju stradanja u Drugom svetskom ratu na teritoriji drugih eparhija, nego i da ovu knjigu dopunjavaju i da istražuju, jer ovo je nastala knjiga tako, eto, što ja kažem, prva je o njihovim životopisima i verujem da će svakako buduće generacije usavršavati i dopunjavati.
0: Da će biti posticaj. Da.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš dragi gost je đakom Budimir Kokotović, zaposlen u biblioteci Srpske patrijaršije, a povod našem ovonedeljnom sabranju je njegova najnovija knjiga, monografija Sveti svešteno mučenici Gornjokarlovački, izdavač Martirija, izdavačka ustanova eparhije Gornjokarlovačke, 2024. godina. Ovo je šesta autorska knjiga našeg gosta. Gospodine Kokotoviću, mislim da je sada, da bi bilo uputno za naše slušalce da predstavimo sadržaj vaše knjige, monografije, veoma obimne, Sveti sveštenomučenici Gornjokarlovački, o kojoj govorimo.
1: Pa, knjiga je podeljena u nekoliko delova. U prvom delu knjige govori se o Golgoti eparhije Gornjokarlovačke, to jest o stradanju cele eparhije u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Tu sam želeo da čitaoce upoznam pre svega i sa predelom gde se eparhija nalazi, ali i da vidi da na osnovu arhivskih dokumenata i arhivskih izvora da nije stradanje počelo baš 1941. godine, nego da je to za to bilo pripremano i sa konkordatskom krizom, posle toga stvaranje Banovine. I onda sam napravio jedan uvod stradanja od početka rata do posljednjih dana Drugog svjetskog rata, koliko je postradalo i hramova i parohijskih domova, svešničkih porodica, jer nažalost mnogi svešnici su izgubili svoje porodice, supruge, decu, a oni su uspjeli da prežive, ili o svešničkim porodicama svešnika koji su postradali, pa taj njihov, ako možemo da kažemo, golgotski put preko tih sabirnih logora, kao što je bio Capra, kao Koprivnica, pa dolazak u Srbiju. I to je jedna celina, jedan uvod, nakon čega ide životopis, to jest životopis i stradanje svetog sveštenomučenika Save, Gornjokarlovačkog episkopa, koji je postradao 1941. godine u julu mesecu i odveden u logor i tamo je završio na Jadovnu. Trudio sam se da podaci o stradanju budu verodostojni, da bude obimna arhivska građa koja govori o tim događajima, pa čak ponekad i nekoliko činjenica koje se možda suprostavljaju jedna drugoj, ali sve ono što je zapisano o stradanju ne samo episkopa Save, nego i svih svešnika, ja sam se trudio da stavim u njihove životopise. Nakon tog poglavlja, treće poglavlje govori o sveštenom učenju.

0: o njihovim životopisima, detaljnim životopisima, što sam zaista blagodaran i preosvećenom vladiki koji mi je i pomogao dosta da prikupim i dokumentacije za njihove biografske podatke, kao i dragim ljudima koji su na, svako na svoj način ono što je našao i ja što sam nalazio, ja sam tako to i stavljao u te njihove žitije.
1: Oprostite, to je još jedan spomenik njima.
0: Da. Pa,
1: upravo te biografije koje sam tu prelistavala.
0: Pa, zaista, vi kada čitate te biografije, ja sam se trudio da isključim emocije i u samom istraživanju, ali jednostavno ne možete, jer ono što su ljudi koji su preživeli ili bili očevici posvjedočili to i zapisali, to je zaista jako potresno i evo posle 80 godina. U njihovim biografijama u prvom delu govori se o njihovom rođenju, detinjstvu, školovanju, da u stvari čitaoc vidi da su to bili najobičniji ljudi, svešnici, puni vrlina, mana, da su živjeli sasvim normalnim jednim životom jednog pravoslavnog sveštenika sredinom 20. veka. I bukvalno od tog jednog datuma taj njihov život postaje jedna Golgota. Vi ne možete nijednog sveštenika u ovom zbiru sveštenomučenika da nađete koji je postradao nekom, što ja kažem, lakšom smrću, metkom ili nešto. To su bila strašna mučenja i življavanja. Kao oni, kada čitamo u delima svetih apostola i stradanju onih prvih ranohrišćanskih svetitelja i mučenika koji su posvjedočili veru za Hrista, tako imamo i ovdje i čupanje brada i bacanje u jama, bezbrojnih tih jama, i maltretiranje i življavanje, tako da su mnogi sveštenici koji su uspjeli da izađu iz tih logora, najviše iz logora Jadovno ili Caprag ili Koprivnica, su već deo njih je mučenički, to jest skončao od tih velikih posljedica. Čak i ovde na Novom groblju u Beogradu imamo dvojicu svetih sveštenomučenika koji su tu sahranjeni, koji su dopremljeni u jako teškom stanju 41. godine i tu su u Beogradu skončali svoj ovozemaljski život. Posle tih biografija, njih 73 koliko imam, ima poglavlje koje govori o njihovim o kanonizacijama, to jest o činu u crkvi kada se njihova imena unose u diptih svetih pravoslavne crkve. Pa tako počinjemo sa kanonizacijom svetog sveštenomučenika Save i sveštenika Branka Dobrosavljevića, koji su 2000. godine u spomen hramu svetog Save uneti u diptih na toj arhirejskoj liturgiji. Onda imamo kanonizaciju sveštenika Stanislava Nasadila, koji je bio Čeh, ali je službovao u eparhiji Gornjokarlovačkoj, u jednom malom mestu pored eparhijskog sedišta u Plaškom, u jednom selu koje se zove Lička Jesenica. Crkva pravoslavna crkva u Češkoj je njega uvrstila 2019. godine u diptih svetitelja svetih čeških novomučenika i imamo kanonizaciju svete 73. sveštenomučenika Gornjokarlovačkih, koja je bila godinu dana nakon donošenja te odluke, znači 17. jula 2023. godine u sabornom hramu svetog oca Nikolaja u Karlovcu, to jest sedištu eparhije Gornjokarlovačke. I na kraju postoje prilozi, spisak sveštenika i monaha eparhije na dan 10. aprila. Želeo sam da, pošto u našoj istoriji, slobodno mogu da kažem, uvek postoje ljudi koji nisu naklonjeni crkvi i koji na razne načine pokušavaju i da umanje i brojke postradalih sveštenika, ali i da umanje njihovo stradanje u samom ratu. Pa sam onda ja napravio jedan istraživački rad sam naveo prvo spisak sveštenika na dan 10. aprila kada je stvorena nezavisna država Hrvatska. Tačno, sveštenik u kom je arhijerejskom namjesništvu, na kojoj parohiji. Pa onda drugi spisak je spisak svih postradalih sveštenika, jer imamo tu sveštenike koji su postradali u borbama. Neki su se priključili četnicima, neki partizanima, neki su po slabosti svojoj krenuli u jednu avanturu sa Hrvatskom pravoslavnom crkvom, najviše broj ruskih sveštenika, da, koji su njih nekoliko, koji su bili po Rusi po poreklu, i kada je na teritoriji NDH stvorena ta veštačka tvorevina Hrvatska pravoslavna crkva i doveden ruski arhijepiskop Germogen, oni su pošli i 45. godine njima je suđeno, Peki sud u Zagrebu je sudio, i njih su streljali. Tako da sa tim svešnicima koji su i učestvovali u borbama i sa svešnicima koji su pripadali toj takozvanoj crkvi, ima broj 81. I onda ide spisak sveštenika koje je crkva prepoznala kao zaista svete Božije ugodnike i mučenike, i na kraju spisak sa kratkim referencama preživelih sveštenika, oni koji su uspeli da u životu izađu iz tog Drugog svjetskog rata, što opet ta dva spiska se poklapaju sa ovim spiskom od 10. aprila 1941. godine. Imamo tačno za svakog sveštenika.
1: Koliko ih je preživelo?
0: Preživelo ih je...
1: I kako su živeli?
0: To je jedna... Ja sam uvek razmišljao i dok sam pisao, i u samoj porodici sam imao babu, očevu majku koja je imala sličnu situaciju. Uvijek sam razmišljao kako čovjek koji izgubi ženu, decu, kuću, sve izgubi bukvalno za jedan dan, ima volju za život. I da, uvijek sam govorio sebi, rekao, Bože, da sada meni se to desi, slična neka biografija od ovih 73 sveštenika ili od ovih sveštenika koji su preživjeli, kako bi ja i posvjedočio veru i kako bi se ponašao u takvom. Ali eto, čovjek je
1: biće,
0: da nađe snagu, i to najbolje oni znaju, te njihove muke i patnje. Znam, na primjer, najpotresnije mi je bilo nekoliko biografija kada sam radio. Bio je sveštenik koji je u stvari dvojica sveštenika koji su postradali, a posle nekoliko dana su postradali njihove žene i deca, i to maloletna deca sa nekoliko godina. Čak je jedan sveštenik izgubio dete koje je bilo nepunih 7 dana rođeno. A onda ima jedno svedočanstvo sveštenika Đorđa Žutića, koji je bio u Drežnici, i on je uspeo 1941. godine da preživi streljanje, bio u logoru, i 1941. godine preko tih sabirnih logora prešao je sa suprugom u Srbiju. Dobio je parohiju u Braničevskoj eparhiji, u međuvremenu dobio je i dete, i 1946. godine na poziv crkve da svešnici koji su izbjegli da se vrate na teritoriju svoje eparhije, on je krenuo u svoju parohiju, predratnu Drežnicu, i tu su ga 1946. godine, tog dana kada je došao, ubili ispred kućnog praga, to jest ispred parohijskog doma, koje su vlasti konfiskovale za mesnu kancelariju. Nikada, to je posljednja žrtva, iako je on postradao od komunista 1946. godine, vladika je tražio da i on uđe u diptih ovih mučenika postradalih u Drugom svjetskom ratu, jer to je posljednja žrtva rata, ali ujedno i prva žrtva jednog novog režima. Imate bezbroj tu svjedočanstava koje zaista, kada čovjek ih čita, samo može se zapita da li zaista takvo zlo postoji u svijetu, da se radi nedužnim ljudima, njihovim porodicama i njihovim parohijama.

Stradao je 45. godine, iste znači godine kao i ovaj, stradao je u Zagrebu na tom, posle tog procesa prekog suda. Tako da jedno slovo koje je bilo samo između imena i prezimena mi je raščistilo, tako da i ta dva sveštenika koje eto kroz istoriju ovih 80 godina su bili navođeni da su pod Hrvatskom pravoslavnom crkvom, oni u stvari uopšte nisu bili i oni su mučenički postradali i oni se zajedno proslavljaju sa ovim svetiteljima i sveštenicima u tom zbiru od broja 73. Postradalo je u eparhiji i i nekoliko i veroučitelja koji su u Lici, jedan veroučitelj je postradao jako na jedan mučenički način, ovaj, on je ubijen pa mu je urezan krst na čelo. Onda imamo jednog sveštenika, pardon, jednog veroučitelja u Karlovcu koji je opet bio naklonjen partizanima pa je streljan kao pripadnik partizanske čete. Tako da ta eparhija je od svih eparhija najveći broj je stradao, na primjer oko 200 sveštenika je stradalo na teritoriji NDH, a samo u eparhiji Gornjokarlovačkoj je stradalo 80. A imamo Gornjokarlovačku eparhiju, Dalmatinsku, Zagrebačku, pod NDH je bila mitropolija mitropolija Sarajevska, eparhija Zahumsko-Hercegovačka i eparhija Banjalučka. Naprimjer, Zagrebačka mitropolija stradalo je, pored mitropolita Dositeja, stradalo je još 8 sveštenika. Tako da je Gornjokarlovačka eparhija najviše postradala, ona je doduše bila i najveća eparhija u tadašnjem sastavu Srpske patrijaršije na teritoriji Kraljevine Jugoslavije, ali verujte mi, kažem opet, kada budu čitali ovo delo, videće koliko je žrtva tih ljudi bila i prvo smirenje i ta njihova velika žrtva koju su podneli samo zato što su bili pravoslavni svešnici i zato što su bili Srbi. Imate u tim biografijama zanimljivih nekih podataka, na primjer kod sveštenika, jednog jako zanimljivog sveštenika Mateja Stijačića, koji je bio Hercegovac, 20. godina je prošloga veka kao sveštenik misionar otišao u Ameriku, služio je zajedno sa Svetim Ardarijem Uskokovićem i 38. godine on se vraća kao prijatelj Nikole Tesle, vraća se u Smiljan, u rodno mesto Nikole Tesle, na njegovu preporuku. On je čak i organizovao 39. godine veliku proslavu Teslinog rođendana, otkrivanja spomen ploče. Njegova ćerka išla u gimnaziju u Gospić, tog sveštenika ubio je, on je prva žrtva koja je postradala na teritoriji Gornjokarlovačke eparhije, znači NDH je stvorena 10. on je već 12. bio uhapšen i oteran u taj tada improvizovani gospićki zatvor i njemu je presudio školski drug njegove ćerke koji je sa njom igrao prvi ples samo nekoliko meseci pre početka Drugog svjetskog rata. I vidjet ćete još mnogo svedočanstava gde su prve komšije ili nažalost prijatelji, to jest bivši prijatelji, učestvovali u ubistvima, u pljački, u proterivanju pravoslavnog sveštenstva. I još jedno ću samo reći, to sam i kada sam govorio o knjizi Vladike Savi. 41. godine Sveti arhirejski sabor na vanrednom zasedanju prilikom martovskog puča doneo odluku da sveštenici, to jest episkopi sa svojim sveštenicima, u slučaju početka rata ne napuštaju svoja mesta boravka. Pa je tako 41. godine, kada su Italijani ušli u Plaški, oni su ponudili episkopu Savi, kao čovjeku koji je rođen u Srbiji, u Molu, da napusti Plaški. On je to odbio, poštovaći odluku Svetog arhijerejskog sabora, ali nije mogao da veruje da će neko njemu

kao pravoslavnom episkopu, svešteniku, nauditi. Iste te ponude dobijalo još nekoliko sveštenika koji su bili rodom iz Srbije, rođeni najviše u Vojvodini, zato što su i vladika Sava Trlajić, njegov prethodnik, su bili iz Vojvodine i onda su dovodili tako, pozivali svoje neke i prijatelje i

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš uvaženi gost je đakon Budimir Kokotović, zaposlen u biblioteci Srpske patrijaršije, a povod našem sebranju je monografija našeg današnjeg gosta, Sveti sveštenomučenici Gornjokarlovački, izdavač Martirija, izdavačka ustanova eparhije Gornjokarlovačke, 2024. godina. Kao što smo pomenuli tokom emisije, Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve u maju 2022. godine na predlog episkopa Gornjokarlovačkog gospodina Gerasima pribrojao je u svete 73 sveštenoslužitelja eparhije Gornjokarlovačke koji su mučenički postradali u toku Drugog svetskog rata, i njihov spomen se molitveno proslavlja po novom kalendaru 17. jula zajedno sa svetim sveštenom mučenikom Savom Gornjokarlovačkim, episkopom Savom Trlajićem. Upravo je naš današnji gost i napisao takođe jednu veliku monografiju koja je posvećena episkopu Savi Trlajiću. Gospodine, ja bih sada da mi nastavimo, možda da izdvojite neku od tih mučeničkih biografija u, nažalost, obimnoj monografiji.
1: Pa, kao što kažem uvek, da su sve te biografije veoma potresne i veoma bolne za one koje čitaju, a pogotovo za one koje se malo još dublje usresrede na samu pozadinu svega toga, na samu tu realnost. Jer, kažem, svi su oni živjeli do 10.

Bila je ovo numera Odise iz filma Odiseja Kristofera Nolana. Muziku potpisuje za ovaj film Ludvig Goransson. Goransson je po instrukcijama reditelja, dakle, izbegao simfonijski orkestar u slikanju lika i putovanja jednog od najpoznatijih junaka antičkog sveta. A mi ćemo u nastavku emisije Klasika Plus slušati kako je orkestar upravo na vrlo slikovit način umeo da iskoristi najznačajniji impresionista u muzici, Claude Debussy. Goransson je koristio u svojoj muzici liru, a Debussy je 1903. godine napisao dve igre za harfu i orkestar. I to kao poručbinu firme Pleyel, odnosno kao muziku u kojom bi se testirala nova vrsta instrumenta. Obe igre koje je napisao, duhovna i svetovna, donose odbljeske nekih motiva preuzetih iz portugalskog i španskog muzičkog nasleđa i to svakako doprinosi njihovoj zvučnoj egzotičnosti.

Prvi stav sonate broj 2 za klavir Sergeja Rahmaninova slušali ste danas u izvođenju Simona Trpčeskog. Emisiju smo danas započeli filmskom muzikom, a završit ćemo je muzikom koja je zapravo vrlo važan deo jedne knjige. Nije to ništa tako neobično, ali romani Harukija Murakamija su posebno zanimljivi u tom smislu. Popularna, zahvaljujući svojim junacima, ali karakterističnom miksu klasičnog pripovedačkog oblika i nadrealističnog realističkih momenata, Murakamijeva dela nude i niz referenci na zapadnjačku kulturu, a posebno na muziku, pop i džez i naravno klasiku. U knjizi Kafka na obali mora Šubertove klavirske sonate se pominju, zatim arije iz Pučinijevih boema ili Haydnov koncert za violončelo, a posebno mesto ima Beethovenov klavirski trio broj 7 u H-duru, opus 97, poznat pod nadimkom Nad Vojvoda, čiji zvuk opčini jednog od likova ove knjige, Hošina, u jednom kafiću, čiji mu vlasnik otkriva da je reč o snimku trija od milion dolara, koji su činili Artur Rubinstein, Jaša Hajfec i Emanuel Feuermann. I naravno, upravo taj arhivski snimak slušat ćemo i mi danas u emisiji Klasika Plus, sledi prvi stav.

Karakteristična je metrička struktura ove teme jer se zasniva na postepenom umnožavanju broja 3. Prvobitno jezgro, pomnoženo samim sobom, daje takt 9/8. Na sličan način izrastaju fraze iz 3 takta i konačno cela trodelna forma, čiji su delovi međusobno jednake dužine i sadrže po 6 taktova. Druga tema je zaokružena, samostalna epizoda koja kao da ima zadatak da skrene radnju sa osnovnog dramskog konflikta. U njenom materijalu javljaju se i kratki nežni melodijski fragmenti,

Druga tema nema značajniju ulogu u daljem razvijanju, ali zato ogroman značaj dobija tema uvoda, tema sudbine, koju je kompozitor jasno odelio od ostalog tematskog materijala. Njen sukob sa prvom temom postaje izvor čitavog niza oštro napregnutih dramskih kolizija u razvojnom delu i reprizi. Karakteristično je da je uvek data u istoj boji, u istom orkestarskom tembru, nalik na fanfare, sa svojim odlučnim zapovedničkim ritmom koji liči na signal. Javljajući se na granici između ekspozicije i razvojnog dela, te reprize i kode, ona izaziva oštru promenu raspoloženja i kao da nas vraća od opijenosti maštanjem u surovu stvarnost. I tako, sav život nije ništa drugo do neprekidno smenjivanje teške stvarnosti sa trenutnim prolaznim snovima i vizijama sreće, završava svoj komentar Čajkovski. Luke nema, plivaj po tom moru dok te ono ne zahvati i ne povuče u svoju dubinu. Ali u kodi nastupa preokret. Tema Fatuma se odjednom transformiše jer se menja njen dramaturški značaj. Raspada se na dva različita samostalna elementa, ukazujući time na svoju unutrašnju protivrečnost i dualizam. Najpre se odvaja meki izražajni obrt iz trećeg takta, dobijajući karakter lirske tužbalice ili molbe.

Bio je ovo drugi stav četvrte simfonije Petra Čajkovskog, koju u današnjoj emisiji Kako slušati muziku svira Čikaški simfonijski orkestar pod upravom Đerđa Šoltija. Drugi stav je dakle pravo melanholično odmorište posle turbulencija prvog stava, koji zahvata skoro polovinu trajanja simfonije. S druge strane, treći stav, skerco, ispunjen je nedefinisanim osjećanjima, nepovezanim, čudnim, divljim slikama. To su upravo one slike koje nam prolaze kroz glavu pre nego što utonemo u san. Prizor pijanih seljačića i neka neobična pesma, negde u daljini vojnička povorka i tako dalje, kaže Čajkovski. Skerco ima tri oceka bazirana na jarkim kontrastima, a njegova privlačnost je upravo rezultat kombinovanja tri instrumentalne grupe, gudača u prvom delu sa pomenutom pizzicato tehnikom,

Van muzički program koji je Čajkovski poslao von Mekovoj, ne želeći da ga ona pokazuje drugima, a što je ona ipak učinila, koliko god da je vredan za razumevanje simfonije, zapravo vrlo malo znači za rasvetljavanje svih konotacija i čak zamagljuje važan aspekt dela, značenje finala. Jer Čajkovski nudi prilično benigan program. Ako u sebi ne nalaziš povoda za radost, pogledaj druge ljude, pođi u narod, pogledaj kako on ume da se raduje predajući se nesputano osjećanjima. Finale bi naime trebalo da bude slika prazničnog veselja, ali skriveno značenje se zapravo nalazi u narodnoj pesmi koju Čajkovski ovde upotrebljava. U polju je brezica stajala. U proleće devojke se okupljaju oko breze, od njenih grančica prave vence i igraju oko nje. I reči i obrada pesme su puni značenja. Breza je usamljena i predstavlja sliku žene, ne samo zbog svog ženskog roda, već i krošnje koja podsjeća na uvijenu kosu. Venci su svadbeni, na što upućuje refren Aj ljulji ljulji, što je izvedeno od imena paganskog boga ljubavi Lela. Devojke igraju oko vrbe i zatim bacaju svoje vence u potok. One čiji venci ostanu na površini, udaće se. Ovde je jasno da Čajkovski misli na svoju buduću suprugu Antoninu. Dobio je njeno prvo pismo aprila 1877. Prva tri stava četvrte simfonije skicirao je do maja, a finale do juna. Nedelju dana posle njihovog prvog susreta i 4 dana pošto ju je zaprosio. Ispostavit će se međutim da je simfonija slika sudbinskih preokreta, kao što se i posle celog tog veselja u finalu javlja motiv fatuma. Stav je inače u osnovnim konturama sonatnog oblika, ali svi materijali su slični. Nema tu velikog dramskog sukoba kao što i priliči veselju. Prva tema je izgrađena na pomenutoj narodnoj pesmi, kreće posle kratkog fanfarnog uvoda i bogato se varira tokom stava.

Repriza donosi još zahuktaliju sliku narodnog veselja, a u kodi se javlja tema Fatuma iza koje sledi novi uspon celog orkestra na motivima folklorne teme. Slušamo stav u celini.

U gustim šumama velike i male planine Singan živi narod Elunčun, koji generacijama koristi životinsko krzno za odevanje. Gotovo svi njihovi odevni predmeti napravljeni su od krzna srne. U jesen i zimu koriste krzna srna uhvaćenih zimi, čija dlaka ima veći kapacitet da štiti od hladnoće, a koža je deblja. Za letnje vrućine koriste se krzna životinja ulovljenih leti, jer je koža mekša, a dlaka tanja. Ovim rečima kineska etnološkinja Hua Mei počinje esej o izradi tradicionalnih kineskih kapa i šešira, objavljen u njenoj studiji o odevanju u najmnogoljudnijoj zemlji na svetu. Ovaj tekst pratit ćemo u današnjem putu svile u društvu mladih kineskih muzičara koji su u februara 2017. godine realizovali projekat Izgubljen u Kini, na kome su objavljene obrade melodija iz različitih delova njihove zemlje u nameri da se prikaže njen etnički i kulturni diverzitet, koji se često prenebregava i zamenjuje stereotipnim predstavama. Na početku emisije čuli ste pesmu Okupljanje naroda Hani u interpretaciji grupe Grig. Od krzne srne Elunčuni izrađuju jakne, kapute, pantalone, čizme, čarape, rukavice, kecelje, prsluke, pa čak i torbice, piše u nastavku Hua Mei. Međutim, najinteresantniji deo njihove garderobe su kape, koje se bez iznenađenja takođe izrađuju od krzna srne, ali se za razliku od svih ostalih delova za njih koristi samo krzno sa srnine glave. Po tradicionalnom načinu krzno se najpre odere sa životinje, a onda se na njemu primeni vrlo specifičan način obrade. Taj prilično egzotičan postupak otkrićemo nakon što čujemo pesmu Mani Gange, koju izvodi grupa Wu Junde.

Bila ovo inkantacija koju su po motivima tradicionalne muzike svoje zemlje snimili članovi pekinške grupe Wild Children. Mongolske plemkinje su u davna vremena nosila neku vrstu visokog i velikog šešira krune, podsjeća Huamei u nastavku svog eseja koji pratimo u današnjem putu svile. Kasnije se ta moda proširila i na žene koje nisu plave krvi, koji stavljaju na glavu u prazničnim danima ili onim u kojima se održavaju svečanosti. Na klobuk šešira stavlja se brezova kora visine između 30 i 50 cm, koja se na vrhu završava pravougaonikom. Šešir se prekriva raznobojnom svilom i ukrašava perlama, paunovim i tetrebovim perjem. Mogu se dodati i druge đinđuve, ali se perje ne sme izostaviti. Narodi islamske veroispovesti, kao i pravoslavni hrišćani, pridaju šeširima i kapama u Kini veliki značaj. Oni ih nose svakodnevno jer se po njihovoj doktrini smatra profanim boraviti gologlav van kuće, a ujedno i odaje nepoštovanje prema nebesima kao i starijim članovima porodice. Narod Hui, nastavlja Mei, koji govori kineskim jezikom, ali je islamske vere, uglavnom nosi bele okrugle kape bez oboda, koje su kao i crne platnene kape obavezne za odlazak u džamiju. Zavisno od religije, kape se prave u uglasnim oblicima, čiji broj varira od 5 do 8, dok neki nose i čvrste kacige. Velovi i marame za žene takođe zavise od religije ili sekte, područja i životnog doba. Od svih ovih i još mnogih drugih faktora zavisi naravno i muzika koja nastaje u pojedinim delovima Kine. U nastavku emisije slušamo aranžman melodije Bel Aidai, koji potpisuje grupa Cox, a potom improvizaciju Ruhsari Mukat po Dastanu Marguli, iza koje stoje članovi sastava Ajam.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, a ove nedelje naš dragi gost je dr. Aleksandar Vranješ, ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Srbiji, i ja mu želim dobrodošlicu.
1: Mnogo vam hvala na pozivu.
0: Povod našem sabranju je jedna izuzetna monografija pod nazivom Umivanje prevratnika, partizanski film. Izdavači ove monografije su Institut za noviju istoriju Srbije i Hera Edu iz Beograda. Gospodine Vranješ, ovde su zaista izuzetni recenzenti knjige, kao što su profesor dr. Đorđe Vuković, profesor dr. Siniša Atlagić, naš proslavljeni reditelj, profesor magister Lordan Zafranović, kao i dr. Nenad Kecmanović, profesor emeritus. Iz recenzije Lordana Zafranovića, koja je za vašu knjigu Umivanje prevratnika, partizanski film, kaže: jedna vrlo poučna knjiga, vodeći čitaoca kroz divno ispričanu istoriju filma, razotkriva istoriju propagande i nakon što je pročitate neke filmove, više nikada nećete gledati na isti način. Film je, kao i muzika, medij koji ima moć da dopre duboko u našu podsvijest. Naročito kad je u pitanju propaganda koja je bila prisutna gotovo u većini ratnih filmova jugoslavenskih autora, naročito u nekim super spektaklima poručenim od partije na vlasti, tako piše Lordan Zafranović, a vi ste upravo u ovoj knjizi Umivanje prevratnika, partizanski film, razotkrivali istine, manipulacije i šablone na koje su oni pravljeni i davana ogromna sredstva da bi se veličala partijska vrhuška i postojeći sistem. Pošto ste prvi put gost u emisiji Riznica, ja bih koju rečenicu o vašoj biografiji. Aleksandar Vranješ je doktor političkih nauka u zvanju docenta na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci na užoj naučnoj oblasti političko komuniciranje. Objavio je kao autor ili koautor više monografija i naučnih radova. Naravno, stalno ste prisutni u svetu nauke. Bili ste u periodu od 2019. do 2023. godine ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj. Od 2023. godine ste ovde u Beogradu i evo pred nama vaša nova knjiga Umivanje prevratnika, partizanski film. Da pohvalim izdavače, Institut za noviju istoriju Srbije i Hera Edu iz Beograda, što su imali dobar sluh za ovako vredno naučno delo. Kada govorimo uopšte o filmu, o propagandi, o manipulaciji, da počnemo od nekog opšteg mesta. Šta je to propaganda? Kada se reč propaganda, termin, prvi put upotrebljava, da se razumemo, otkad je sveta i veka, postoji propaganda, neka vrsta propaganda, manipulacije, jer država mora da drži svoje podanike mirne.
1: Pa jeste, to ste potpuno u pravu. Mi ćemo riječ propaganda vezati za onu kongregaciju de propaganda fides, ili kongregaciju za širenje vjere, koju je Papa Grgur XIII uveo unutar katoličkog crkve i unutar katoličkog reda jezuita, koji su širili, jeli, istinu o katoličku, odnosno hrišćansku istinu u svom jeli, djelovanju. Dakle, uvijek kad govorimo o propagandi, mi govorimo o nekom širenju, nekom uvjeravanju, i tu ste potpuno u pravu. Mi propagandu možemo da primijetimo od najranijih oblika ljudskog organizovanja kroz nekakve forme pradržava i tako dalje. Tako da nema razlike. Pokojni profesor Slavujević, koji mi je bio i mentor na Fakultetu političkih nauka i jedan od s kojim sam i radio zajedno na ovoj knjizi, odnosno tada na magistarskoj tezi, on je napisao jednu knjigu koja se ticala i biblijskog koncepta propagande. On je napisao i knjigu o srednjovjekovnom konceptu propagande. On je opisivao i arhitekturu kao u službi propagande. Znate, kada treba veličati nekog vladara koji je preminuo, onda se prave neke ogromne grobnice, pa ćemo i vidjeti. I dan danas ćemo se oduševljavati piramidama, ali oduševljavaće nas i velike katedrale koje će biti srednjovjekovne, koje su imale tu svoju također propagandnu ulogu. Dakle, mi ne možemo govoriti da je propaganda samo vezana za noviji period, iako ćemo kroz 20. vijek vidjeti, da se tako izrazim, najbrutalnije forme crne propagande, posebno u Drugom svjetskom ratu, ali sve vrijeme mi imamo, čim imamo neku potrebu za kontrolom interpretacije određenih učenja ili određenih pogleda na svijet, mi tu vidimo i propagandu. I tako da nije ni čudo što je i u vrijeme Jugoslavije i film služio kao sredstvo političke propagande, jer film je medijum, ali masovni medij, ali film je u isto vrijeme i poruka. I film nosi taj segment u sebi, tako da čim nosi mogućnost političke poruke, on je bio odličan za jugoslovensku vrhušku da nekakve svoje interpretacije, posebno događaja iz Drugog svjetskog rata, ali jer tu je bilo mnogo otvorenih pitanja koji su morali ostati zatvoreni i morali su imati samo jednu vrstu tumačenja, jednu interpretaciju, i nije ni čudo što su toliko pažnje polagali upravo na film, što je u stvari tema ove knjige.
0: Jedan od recenzenata koga smo ispomenuli, profesor dr. Đorđe Vuković, kaže da od 1932. godine i prvog međunarodnog filmskog festivala u Veneciji, a potom i Gebelsove filmske industrije koja obuhvata razdoblje 1933-1945. godine, audio, vizuelni sadržaj i društveno angažovana sedma umjetnost imali su snažno dejstvo na ljudska mišljenja, pobude i ponašanja, pa tako i na javni moral, sistem vrijednosti i kolektivnu svijest.
1: Hitler i Gebels su smatrali da jedan od razloga poraza njemačke, ajde tako kažem, komponente u Prvom svjetskom ratu je bila nepripremljenost za propagandu, odnosno da je britanski model propagande koji uključivao tadašnje prve filmove bila velika prednost u odnosu na njemačku komponentu. I kasnije kada oni ulaze u novo formiranje svog Rajha, oni ne samo što stvaraju ministarstvo za propagandu, nego oni daju ogromnu pažnju filmu. Tako da ćemo vidjeti da, samo zarad slušalaca jedan ovako kuriozitet, zamislimo sad Berlinu koji je još malo oslobođen od strane Crvene armije koja nadire, ide prema Berlinu. Hitler se nalazi u svom bunkeru, a u isto vrijeme se snima film Kolberg. Oni imaju ogromne probleme na ratištu, nemaju vojnike, angažuju djecu da bi bili piloti jer nemaju više živih pilota, a u isto vrijeme povlače dio snaga sa ratišta da bi mogli da snimaju masovne scene za film Kolberg, jer su bili ubijeđeni da ako njemački narod pogleda tu priču o Kolbergu u kojoj je jedno malo selo odolijeva prilikom Napoleonovih napada, da će biti dovoljno indoktrinirajuće da na neki način stvori ponovo nekakav pozitivan efekat i da se odbrane od svega onoga što će uslijediti. I zanimljivo je, oni će kraj 1944. godine da naprave premijeru tog filma, kojeg nikada nacistička vrhuška neće vidjeti. Negdje će biti u nekakvoj tvrđavi La Rochelle ili tako nekako u Francuskoj. Tu će da bude velika premijera filma Kolberg koji se snima u Technicoloru. Znači, ogromna sredstva su data, ali ti zagovornici moći filma, propagandne moći filma, nikada ga vidjeti neće. I sad samo više to govorim iz jedne perspektive, koliko su oni doživljavali da film ima moć. posle toga će to ustanoviti i Stalin, ustanovit će to i Lenin. Znači, ništa to neće puno da se mijenja. Zanimljivo je, recimo, jedan, u tom kontekstu rečeno, recimo, jedna priča iz 44. godine iz Drvara, okupirani Drvar, tu se nalazi slobodna teritorija, jeli, okupacija je u toku. Prije dešavanja onog čuvenog desanta na Drvar, o kojem je bilo riječ i kroz istoriju mnogo, Stalin šalje pomoć jugoslovenskoj vrhuški koja se u tom momentu nalazi. Znači, idu neki avioni, bacaju nekakve pakete sa padobranima i oni otvaraju kutije. U tim kutijama oni su očekivali da će biti lijekovi, municija, sve ono što im je bilo neophodno da bi mogli da vode rat, jeli? A oni pronalaze kinoaparaturu. O tome piše istoričar Goran Miloradović. Oni pronalaze kinoaparaturu i traku filma Zoja, koja govori o nekoj heroini Zoja Kosmodemjanskaja, koja je socrealistični film iz vremena Drugog svjetskog rata koji je snimljen u Sovjetskom savezu, i oni prikazuju upravo taj film u ovom okupiranom Drvaru. I ljudi se prvi put susreću sa pokretnim slikama, žitelji Drvara, i nikada nisu prije toga susreli se s tim. To je za njih bila neka nova realnost. Kasnije će nošeni tom katarzom heroine Zoje i ti ljudi da učestvuju, lokalno stanovništvo da učestvuju u odbrani prilikom desanta na Drvar, kupivši dovoljno vremena da Tito može da pobjegne iz one svoje čuvene pećine, jer je to bilo iznenađenje. I Miloradović priča, kaže, Tito je tada shvatio da mu je film sačuvao život i to više nikad neće zaboraviti.

0: Savo Kovačević, njega glumi Ljuba Tadić, i vi u ovoj svojoj knjizi Umivanje prevratnika, partizanski film, pišete danas istorija nagovještava drugačiji opis ovog partizanskog heroja. On, Sava, je prikazan kao komandant koji gine na Sutjesci, veoma je obziran, divan prema ranjenicima, borcima, nežan čovek i tako dalje. A šta sad kaže savremena historiografija? Opis ovog partizanskog heroja, Nikolić ističe njegove zasluge u borbama protiv pete kolone u Crnoj Gori i Hercegovini tokom 1942. godine, što je kasnije označeno kao lijevo skretanje. Lično Save Kovačevića Mizare se između ostalog i vezuje i za streljanje stanovnika sela Ljubomir 20. februara 1942. godine. Prema svjedočenjima, komunisti su istjerali iz kuće žene, djecu i starije i okupili ih u Ljubomirskoj kotlini kraj crkve i školske zgrade. Na taj skup dolazi Sava Kovačević zajedno sa mladom djevojkom, studentkinjom, rodom iz Trebinja, pod imenom Dragica Pravica. Ironično je da će kasnije baš po ovoj partizanki dobiti naziv dečije sirotište Trebinje. Kako ističe Nikolić, mjesto po znacima navoda sa Marićanske dužnosti, ona uzima parabelum i padajući u histerični zanos počinje da strelja ovo nemoćno roblje. Njoj se pridružuje i heroj Sava, sa drvenom batinom razbija glave nemoćne hercegovačke robinje. Ova epizoda iz rata jasno pokazuje mogućnost i drugačijeg karaktera Save Kovačevića u odnosu onako kako je predstavljen u filmu Sutjeska. Crveni Atila, i tako su ga zvali.
1: Tako je. Sava Kovačević Mizara imao je i taj naziv Crveni Atila. Za vrijeme lijevog skretanja, dakle događaja iz 42. godine, po onom principu, kogod nije bio uz nas, bio je protiv nas, oni muškarci koji nisu ušli u partizanske odrede će biti proganjani od strane tadašnje komunističke i partizanske vojske, jeli, i činit će se ratni zločini. Sava Kovačević je bio jedan od tih učesnika. On bi današnjim rečnikom bio nazvan ratnim zločincem. Dakle, on je ubijao onu žene i djecu onih srpskih domaćina koji u Crnoj Gori nisu željeli da pristupe vojsci, jeli, njihovom i tumačenju i njihovoj ideologiji i tako dalje. I oni će njihove porodice da na jedan zvjerski način ubijaju. Tako da lik Save Kovačevića nije nimalo herojski, kao što je prikazan u Sutjesci. Ipak bliži smo da je on bio jedan onako zlikovac iz tog perioda lijevog skretanja, kada je srpski narod Crne Gore mnogo postradao. Za one koji ne znaju, čak će i Tito osuditi taj te događaje koje će istorija kategorisati kao lijevo skretanje, kao jedna prevelika upotreba brutalnosti u tom periodu. I znate, partizanska vojska nije slučajno otišla poslije Crne Gore u Bosnu. Oni su doslovno bili protjerani zbog brutalnosti koji su tamo činili te 42. godine.

0: Talasi Radio Beograda, dva emisija Riznica. Sa nama u studiju je dragi gost, dr. Aleksandar Vranješ, ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Srbiji. Povod našeg ovonedeljnog okupljanja je njegova monografija Umivanje prevratnika, partizanski film, izdavači Institut za noviju istoriju Srbije i Heredu iz Beograda. Gospodine Vranješ, evo, dođo smo i do poslednjeg segmenta ovonedeljne Riznice. Vi ste sve oblike političke manipulacije kroz jedan medij koji je film od 1947. do 1990. znači partijske vrhuške, analizirali kroz filmove Slavica, Bitka na Neretvi, Sutjeska, Užička republika, do Bate Čengića, Gluvi Barut, mada je to u odnosu na ove tako ciljane filmove da se izmanipulišu stvari, da se na kraju slaže, istorijski slaže. Bahrudin Bata Čengić ipak ima dušu.
1: Pa, mnogo je korektnije prikazana istorijski događaj i mogu da kažem, to je film u kojem prvi put i vidimo pomenuto lijevo skretanje, dakle, da. Na filmu. Dakle, po prvi put mi vidimo nekog Španca koji ne nosi nikako drugo ime i identitet, nego samo Španac. Mustafa Nadarević ga je glumio, koji dolazi u neku zabit, da se tako izraži, neko selo na bosanskim planinama, gdje pokušava da organizuje, jeli, on istražuje nekakvo ubistvo nekog komesara, ali ujedno i pokušava da ideološki pozicionira tada te žitelje tog sela, koje nije još dobilo nekakvu tu svoju ideološku boju, jeli, nije još Radetić nekakav kapetan kraljevske vojske koji skida epolete, ali ostaje nosilac pokreta otpora kojeg glumi Branislav Lečić, još uvijek nije se politički pozicionirao i taj Španac ima tu ulogu, ali on ulazi sa ovako prilično represivnim metodama i prvi put se pokazuje ta represija koju smo pomenuli kroz lijevo skretanje. Tako da i prikazivanje četnika, nekog već sad nažalost pokojnog Josipa Pejakovića, koji je glumio nekog četnika Trivuna, jeli, je prikazano opet kroz nekakav, ja moram reći, korektniju vizuru reditelja Bate Čengića, dakle bez onih svih stereotipa koje će ratni filmovi da izgrade o četnicima kao koljačima, bradatim ubicama, kao da nisu bili pripadnici istog naroda. Pa ćemo vidjeti, ne znam, u Užičkoj republici da samo nekoliko nedjelja od početka otpora, početka Drugog svjetskog rata, svi četnici su zabrađeni, dugačke brade, zakrvavljeni od želje da kolju, ubijaju i tako dalje, dok su partizani, jeli, uredno pošišani, obrijani i tako dalje. Tu će se praviti ti kontrasti, crno-bijela slika nužno dobrih i nužno loših aktera u Drugom svjetskom ratu, a kod Bate Čengića to ipak malo prikazano umjerenije. Jeste, možemo reći da je bilo samim tim i poštenije. Ne možemo ga nazvati tipičnim propagandnim filmom. Zato sam ga i uzeo u ovaj uzorak iz razloga što kao posljednji je ipak malo prikazao stvari umjerenije.
0: 60. godina dolazi do kritike, naravno, svega što se radi u partijsko ime, a u vezi je sa filmskom industrijom. Čisto propagandni filmovi, njima se suprotstavljaju autorski filmovi. Pojavljuje se takozvani novi talas, crni talas. Evo, možda da počnemo od Miće Popovića, koji je bio jako kritikovan 1964. godine, jer on snima film Čovjek iz hrastove šume. Ko je čovjek iz hrastove šume, koga glumi Mija Aleksić? To je četnik.
1: Četnik Maksim. I koji u filmu četnici zarobe neku partizanku. I Maksim dobije zadatak da je odvede na neko mjesto razmjene Ali u tom njihovoj toj interakciji dolazi do nekih rađanja, nekih osjećanja i Maksim se zaljubljuje u Partizanku. I Mića Popović, koji je bio par excellence umjetnik, on nije želio previše da ulazi u ideološki taj aparat. On je postavio pitanje da li neko ko je stereotipno prikazan kao koljač ima mogućnost nekakve transformacije i koji na kraju nalazi nekakve svoje ljudske osobine kroz percepciju ljubavi. Jeli? On se zaljubljuje u Partizanku. A Partizanka koja simulira i na neki način mu na platonskom načinu odgovara, u suštini ga navlači u zasjedu gdje će i ona sama i njen odred Partizana da pucaju na tog četnika Maksima kojeg glumi Mija Aleksić. On će takav ranjen da krene nazad prema svojim jedinicama četničkim, jeli, a tamo će ga ovi također početi da pucaju po njemu jer su smatrali da je prešao na drugu stranu i on će takav teško ranjen da zagrli korijene jednog hrasta, jeli, u prenesenom značenju korijene države Srbije i u takvom stanju da umre. Sad zamislite kako je to izazvalo reakcije u Puli kada je u Areni prikazan taj film, gdje u stvari su reakcija publike je bila sažaljenje prema Maksimu. Znači čovjek koji je prikazan kao četnik sa svim ovim stereotipima negativnim prema četničkom pokretu, sad odjednom se stvara jedna pozitivna emocija prema njemu, a osuđuje se Partizanka koja ga je prevarila. I sad zamislite, takvu reakciju da stvori jedan film je izazvalo ogromnu, ogromnu reakciju tadašnje političke vrhuške. Film će biti osuđen kao Mića Popović, kao neko ko ne zna da režira, koji je se usudio da na takav način nekakve ljudske osobine prilijepi jednoj zvijeri i tako dalje. Zamislite kako je to stvorilo tada reakciju u javnosti.
0: 5 godina kasnije, 1969. godine, proslavljeni Živojin Pavlović, povratak, buđenje Pacova, kad bude mrtav i beo i tako dalje, i da ne navodimo sve njegove čuvene filmove, u filmu Zaseda, u kome se bavi narodno-oslobodilačkom borbom, ali ti njegovi borci, partizani, imaju neku etičnost, oni se preispituju da vidiš da li su nešto dobro ili loše uradili. Znači, postavlja se jedna moralna dilema. On je kažnjen i umjesto da film u Puli bude, izvolite,
1: laureat, on će biti cenzurisan. To je jako zanimljiva priča, jer film Zasjeda je u stvari govori o partizanu koji preispituje svoju ulogu u Drugom svjetskom ratu. Sad zamislite, partizani koji se kroz ove režimske filmove prikazuju kao savršeni, moralni borci za slobodu i protiv fašizma, sad odjednom postavljaju pitanja nekakvih moralnih dilema i da li je tu možda bilo nekakvih spornih elemenata, i on će poginuti u zasjedi koji čine njegovi partizani. Taj film, umjesto da se prikaže u Areni u Puli, otići će u jednu manju dvoranu prepunu politički pogodne publike, bit će prikazano, neće imati nekakvu formalnu zabranu, ali nikada neće široko kroz bioskope da bude prikazan publici, jer se smatralo da je to bila također jedna jeres, da se na takav način dovodi u pitanje ispravnost partizanske borbe. Inače, Crni talas je karakterističan po tome što nije samo bilo političke pitanje. Tu se postavlja pitanje i nekih socijalnih tema, društvenih tema. Sad zamislite film Kad bude mladi beo kao ruž, gdje jedan mladi Dragan Nikolić trči kroz Beograd. On je prestupnik. U tim scenama se vidi prvi put heroin, vide se neke eksplicitne scene, on puca na policiju, odnosno na miliciju tog vremena, i kao takav, kao prestupnik, kao kriminalac, jeli, prikazan, on se na kraju filma okreće u kameru i kaže: ja sam vaša budućnost. Zamislite koliko, kakve to potrese stvaralo unutar jednog

Slušali ste kako je ansambl Mudehar izveo pesme srednjovekovnog galicijskog žonglera Martina Kodaksa. Repertoar ovog sastava obuhvata dakle špansku muziku između 13. i 16. veka kojoj pripada i Alfonso X. El Sabio, kralj Kastilje, Leona i Galicije. Kao i Kodaks, i on je živeo u 13. veku u njegovoj drugoj polovini. Osim što je bio značajan kao vladar, Alfonso X. Mudri, El Sabio, bio i vrhunski intelektualac i pokrovitelj nauke, umetnosti i književnosti. 1254. godine je osnovao katedru za muziku na Univerzitetu u Salamanki. Pisao je poeziju, a i komponovao, i njegove čuvene Cantigas de Santa Maria najlepši su primjeri srednjovekovne zaostavštine Španije i vredna i literarna i muzička dostignuća. Cantigas de Santa Maria, Alfonso El Sabia, predstavljaju i najveću zbirku srednjovekovnih monofono pisanih pesama i ona obuhvata oko 420 dela. Kao i pesme Martina Kodaksa, i ove kantige su komponovane na galicijsko-portugalske tekstove. Nastale su u periodu između 1270. i 1290. godine i uz Kodaksove, kao i pesme Doma Dinisa, jedine su srednjovekovne kantige čije je i muzika preživela do našeg doba. Većina govori o čudima Device Marije, ali u njih su utkani elementi mnogih narodnih priča i legendi, a narodna tradicija našla svoje mesto i u muzici, jer je Alfonso del Sabio koristio poznate melodije i plesove i prilagođavao ih tekstualnoj osnovi. Budući da su sačuvane u četvrtastoj notaciji, zapisu mnogo manje preciznom od modernog, transkripcija Cantiga de Santa Maria i danas predstavlja izazov za istoričare i izvođače i u tom smislu podrazumeva znatni nivo slobode u tumačenju, odnosno improvizacioni element u njihovom izvođenju, posebno kada to čini ansambl Mudehar, dolazi do velikog izražaja.

Antonio Pasqualin Lotti je skoro čitav životni vek, sa izuzetkom dvogodišnjeg boravka u Drezdenu i pojedinačnim putovanjima u druge gradove Evrope, proveo u rodnom gradu. U Venecijanskoj crkvi Svetog Marka je počela i njegova muzička karijera, koja se do kraja odvijala u njenom okviru, ali i u jednom od četiri venecijanska sirotišta, poznata po vrhunskoj muzici koju su negovala, Ospedale degli Incurabili. U crkvi Svetog Marka je Lotti prvo delovao kao pevač, potom kao orguljaš i najzad kao kapelmajstor i uz dozvolu njenog prokuratora je uzeo dvogodišnje odsustvo i otišao u Drezden, u kome je radio na dvoru od septembra 1717. do oktobra 1719. godine i između ostalog napisao tamo tri opere. Upravo u Drezdenu su sačuvana mnoga njegova ostvarenja, a posebno njegova koncertantna muzika, kao i nekolicina opera koje su izvedene u ovom gradu, ne samo one koje su tamo i napisane. Najzaslužniji za to što danas znamo za mnoga Lottijeva dela bio je jedan od njegovih učenika, Jan Dizmas Zelenka, koji ih je pažljivo sakupljao i čuvao. Bile su to uglavnom samostalne glorije, kirija, kreda, vespere i psalmi.

Upravo jedno od takvih Lotijevih ostvarenja je tek nedavno, početkom 2014. godine, doživelo modernu premijeru i prvi put izvedeno nakon 300 godina. Bio je to plod višegodišnjih istraživanja britanskog muzikologa Bena Byram Wickfielda, koji je uredio i publikovao Lotijevu zaboravljenu Gloriju broj 1 in C. A zahvaljujući saradnji sa američkim ansamblom Piedmont Barokni konzorcijum i dirigentom Davidom Tangom, kompozicija je premijerno izvedena u Severnoj Karolini 17. januara 2014. godine. Sa ovog istorijski važnog snimka slušamo Domine Deus Agnus Dei.

Mada možda deluje iznenađujuće i čak neverovatno da je ovako dobra muzika mogla biti tako dugo izgubljena, nije bilo neuobičajeno da veliki kompozitori prošlosti prestanu da budu miljenici i budu skoro istrebljeni, sve do njihovog ponovnog otkrivanja i oživljavanja, godinama, decenijama pa i vekovima kasnije, izjavio je David Tang povodom otkrića Lotijeve Glorije broj 1 in C, koju je opisao kao barokni dragulj za hor i orkestar, divnu, originalnu, zavodljivu muziku.

Za razliku od Glorije Ince, čiji je rukopis otkriven tek u 21. veku, ostala Lotijeva ostvarenja su zabeležena u popisu njegove zaostavštine, ali su se retko i sporadično izvodila sve do našeg doba. Danas Lotija sve češće pronalazimo na koncertnim repertoarima, a svedočanstvo o revidiranom odnosu prema ovom kompozitoru predstavlja i novo izdanje celokupnih Lotijevih duhovnih dela koje objavljuje Ancient Groove Music, britanska organizacija koja se bavi proučavanjem, katalogiziranjem i pravljenjem modernih edicija muzike od 16. do 18. veka.

Dan Biram Wakefield je priredio većinu kompozicija za ovo izdanje i ono je podeljeno u tri dela. U prvom su moteti za hor i orgulje, pisani u takozvanom stilu antiko, u drugom su troglasne i četvoroglasne mise, a u trećem su koncertantna ostvarenja i dela većeg obima za soliste i instrumentalnu pratnju. A dirigent koji je sa Piedmont baroknim konzorcijumom prvi put nakon dakle tri veka izveo Gloriju in C broj 1 Antonija Lotija, David Tang, smatra da napori Ancient Groove Music da publikuju celokupna Lotijeva dela daje uzbudljive nove mogućnosti ansamblima svih vrsta i ujedno baca novo svetlo na kompozitorov značaj u muzičkoj istoriji.

0: Radio Beograd 2.
1: Antikoteka.
2: Antikoteka.
3: Ponovo smo uz ansambl Mudehar, koji je njihov rukovodilac, Begonja Lavide, osnovala dakle 1994. godine sa idejom da rekonstruiše vrlo skriveni deo zvučne istorije, muziku perioda između 13. i 16. veka u Španiji. Ovoj tradiciji španske muzike pripada još jedan vladar, Teobald I, kralj Navare, zvani još Teobald Trubadur ili Teobald Truver. Živeo je u prvoj polovini 13. veka i 1234. godine došao na presto u Navari. Slavljen je bio i kao ratnik, krstaš, ali i kao umetnik. Poput Alfonsa X. pisao je poeziju, i to ljubavnu, komponovao za nju muziku i verovatno i sam izvodio svoja dela, zbog čega su ga i zvali Teobald Trubadur. Sudeći po sačuvanim zapisima, bile su to pretežno ljubavne pesme zaista trubadurskog tipa, ali u kojima se vidi da je autor asimilovao i različite španske uticaje, iako je tekstove pisao na francuskom.

Bile su ovo kompozicije još jednog predstavnika španske muzike 13. veka i to ranog. Teobalda I, kralja Navare, zvanog još i Teobald Trubadur ili Truver. Muzička zaostavština Španije, iz perioda kome se posvetio Mudehar, podrazumeva i arapsko-andaluzijsku muzičku baštinu, koja se prenosila usmenim putem. I upravo iz nje potiče ime sastava, Mudehar, jer su tako nazivani Mavari, odnosno andaluzijski muslimani koji su ostali na teritoriji Španije i zadržali svoju veru. Pod ovim terminom podrazumevaju se i arhitektura i dekoracija Iberijskog poluostrva, a posebno ona u Aragonu i Kastilji, nastala između 12. i 16. veka i koje su bile pod snažnim mavarskim uticajem. Mudehari su specifičnim stilom u arhitekturi i muzici značajno obeležili celokupnu kulturu i razvoj ove oblasti u Španiji. Zapravo stil Mudehar, kao i naziv ansambla koji danas slušamo, jeste sinteza svega onoga što je postojalo na tlu Španije, a pre svega Andaluzije, u vremenu između 12. i 16. veka, sintezu hrišćanskog, arapskog i jevrejskog sveta. Muzika španskog srednjeg veka takođe podrazumeva pomenutu raznolikost i sintetiše elemente različitih kultura, a pre svega hrišćanske, evropske i arapske, ali i jevrejske. Upravo zato Begofija Olavide je izabrala Mudehar za ime svog ansambla. Naš cilj je da radost, tugu ili nostalgiju koje evociraju ove pesme učinimo živim, isto onoliko koliko su to one bile nekada, povezujući ih sa modernim senzibilitetom, istovremeno ne zaboravljajući stare načine i metode, objašnjava Olavide. To je i razlog što Mudehar i u izboru instrumentarijuma kombinuje moderno i staro i u tom smislu je jedinstven ansambl u svetu rane muzike. Instrumenti koje koristi Mudehar su najčešće replike onoga što prikazuje slikarstvo, epohe koje se obraćaju, i oni predstavljaju neobičnu mešavinu evropskog i arapskog nasleđa. Mi sebe doživljavamo kao inovativnu grupu, ne samo kao grupu koja pored evropskih svira i arapske instrumente, jer istražujemo njihovu interakciju, ali istovremeno dopuštamo da dođu do izražaja njihovi različiti karakteri, kaže Begofija Olavide. Originali većine instrumenta na kojima svira Mudehar nisu sačuvani, te su kopije koje koristi ansambl izgrađene samo na osnovu prikaza na slikama. Instrumenti koje koristimo su pažljivo birani. Neki od njih zvuče neobično modernom uhu,

Bila je to klavirska sonata u As-duru Jozefa Haydna u transkripciji za harfu i interpretaciji Tjaše Gafner, umetnice koje je posvećena večerašnja emisija Žene u muzici trećeg programa Radio Beograda. Tjaša Gafner je završila studije na Visokoj školi za muziku u Lozani, a potom se usavršavala na njujorškom Džulijardu. Od svoje 10. godine nastupa na solističkim recitalima širom sveta, u Nemačkoj, Francuskoj, Italiji, Engleskoj, Belgiji, Australiji i Hong Kongu. Kao solistkinja sarađivala je sa brojnim ansamblima i orkestrima, među kojima su Simfonijski orkestar Bavarskog radija, Kamerni orkestar iz Lozane, London Mozart Players i drugi. Dobitnica je prestižnog švajcarskog priznanja fondacije Max de Jost i stipendije fondacije Lennartz, a 2023. godine nemački nedeljnik Die Zeit uvrstio ju je među 30 značajnih ličnosti mlađih od 30 godina u ovoj zemlji. Iste godine, kao što smo rekli na početku emisije, osvojila i prvu nagradu u kategoriji harfe na međunarodnom ARD-ovom muzičkom takmičenju u Minhenu. U nastavku, u izvođenju Tjaše Gafner, slušat ćete njenu transkripciju svite u C-molu za lautu Johana Sebastijana Baha. Stavovi su preludium, fuga, sarabanda, žiga i dubl.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Drama trećeg programa. Rainer Maria Rilke. Priča tami ispričana. Repriza.

U seriji drama trećeg programa slušali ste reprizu dela Rainera Marije Rilkea Priča tami ispričana. U radiodramatizaciji Meline Potekoljević. Uloge su tumačili Bojan Žirović, Bojana Stefanović, Dragan Vujić i Ivana Mandić. Lektor Olga Babić. Muzički urednik Dragan Mitrić. Ton majstor Zoran Uzelac. Režija Miloš Jagodić. Urednik serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajđikić. Proizvodnja dramski program Radio Beograda, decembar 2024. godine. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.